0: Добра у дуплях.
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кае жи...
4: Живеш.
1: И вървеш.
0: Храна инфо.
2: И па музика.
5: Па Никита Оберга.
6: Живеш и вървеш.
7: Никита Оберга се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично дружабно сбиралище. Бейте си тио.
0: Ше гласнейше. Ше були

0: у дуплях.
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кай жи...
4: Живеш.
1: И вървеш.
0: Крана и фолк.
2: Па музика.
5: Па Никита Оберга.
6: Живеш и вървеш.
7: Никита Оберга се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично дружабно збиралище. Обейте си си тио.
8: Не замуди великих угодностей назай в шоло.
9: Само у мек апликации. Ампак не само за шоларие. За все!
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja.